Na širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena.

0: slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U utorak 7. jula umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U srijedu 8. jula umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena.
2: Reklame TK Radija.